0: skip eras.
1: We run them. Hip hop and throwbacks.
2: On 107.3 The Beat.
1: 107.3
3: The Beat. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
4: Headbanger.